0: Aici am creante Cogni sâng Ance prădărșene Amă sumei stancă Păsând Zale mă lăbăruoso Muzo zau năsa Voi mă gacenu Azi a bârgeanii Aple Prădășen dita sâna Tani Gumta Vazei lirit Tani Gaian că lirit Cândi zau nu Hoglike că Patră zălli Cândi zau nu Mesvune că Patră zălli Ani așa astăna Aici am creace Prădărșena Soponso Velata Ani Ioncea Apteantă Cogni dais caricramante, ies vorsa so, gumta gain spardo, tum ce mucare, două orice, prietena mi cărtau. Somi stancă, deu, boring, coru.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: Kani ce nau, kesan ce dan. Kani boropi, lekakai ce nau, Chandrakant Keni, sador corpi, रिया वेरोनिका सिक्वेरा असले दुखणे दुस्मानांक लेगीत जावं नाका मुग्धाक कड फुटले आनी उशांत तोंड लिपोवन ती रडूंक लागली ती गेली व्यथा प्रणवाक कळटाली तोय मनांतल्यान खुबूच भियेल्लो पूण असल्या प्रसंगाचेर हात पांय सोडून उपकारना हें तो जाणा आसलो डॉक्टरान सांगिल्लें दुखणे नाजूक आसले तरी आतां शास्त्र खूब फुडें पावलां ती बरी जातली ऑपरेशन मात कच्चें पडटलें ब्रेन ट्युमराचें बायलेक मर्यांत बसोवन प्रणवान समजायली आनी म्हळें भयाचें कांय ना फकत एकेच गजालीचें तुका वायट दिसतलें तुजे केस कापचे पडटले मुग्धाक इतलो जबर धक्को बसलो की तिची वाचाच धरली उशान तोंड लिपोवन ती हुडक्या हुडक्यांनी रडूंक लागली केस कापचे परस हांव मरण पसंत करीत फकत ह्यो कला मात सोसूंक नजत तिने रडत रडत कवाक सांगले तू तुझे पुरतो विचार करता म्हजो मातसो विचार कर तूं म्हाका जाय तूं नासल्यार ह्या संवसारांत हांव कसो जगतलो प्रणवाक हुडको फुटलो गवाक रडटना तिने केन्नाच पळोवंक नासले ती एकदम सादूर जाली तिने आपली दुखां पुसली अडेचो हांसो तोंडार हाळो आनी म्हणले ना ना तशें कांय जावचें ना हांव ऑपरेशन करून घेतली केस कापल्यार कितें जालें तें परत वाडटलेंच आपले साडयेच्या पदरान तिणें प्रणवाली दुखां पुसली तिका दीद दिवचे खातीर तो उश्णें अवसान हाडून सोदतना ताचो धीर कोसळून पडिल्लो आनी आतां मुग्धान ताका धीर दिवंक लागली उपरांत नदरांची मोनी भास सुरू जाली दोगांयनी आपली दुखां पुसली आनी आवड्या सांगाता दुखां गिळ्ळी प्रणवाचो दोळो लागताच मुग्धा उठली आपले कुडीन तिने व्हडलो हारसो बसोवन घेतिल्लो त्या हारशा मुखार वचून ती उबी रावली हारशांत आपल्या केसांचे नदर थिरावन मुग्धा केदो वेळ उबी आसली मातशी मान हालयली जाल्यार ते सळसळटाले लांब रस्मी केस काजळावरी काळे ह्या केसांचो तिका कितलो अभिमान एक खेपे प्रणवान तिका म्हणिल्ले तूं सुंदर हातूंत दुबावच ना पूण तुज्या नाजूक देहा परस तुज्या गोमट्या रुपा परस तुज्या नुस्त्या सारक्या दोळ्या परस हांसतना चकचकतल्या डाळंबांतल्या दाण्या सारक्या दांता परस तुजे केस खूब सुंदर तुका कडेन खरें दिसचें ना पयले खेपे हांवें तुका फाट मोरी पळयल्ली आनी तुजे केस पळोवन हांव तुज्या मोगान पडलो तुजें रूप तुजी सुबितकाय त्या उपरांत पळयली इतलें सांगून प्रणव ओगी रावलो ना ताणें आपल्या दोनूय पोशांनी ते सळसळीत केस धरले आनी तातूंत आपलें तोंड लिपोवन तांच्याच पोशांचेर सुख भोगूंक लागलो आपल्या राम रस्मी केसांचो मुग्धाक ल्हानपणा सावन अभिमान दिसतालो मुळावे शाळेंत वता आसतना लेगीत तिगेले दाट लांब केसांची विणी फाटीचे नदरेन भरताली वर्गांत फाटल्या बाकाचेर बसतल्या एका मस्त्या भुरग्यान एक एक खेपे तिगेले ते लांब विणयेक एक व्हडली दोरी बांदिल्ली आनी दोरयेच्या दुसऱ्या तोकाक सुताची गाडी वर्ग सोंपतकच जेन्ना मुग्धा उठून घरची वाट चलूंक लागली तेन्ना शाळेंतली सगळीं भुरगीं तिका हाशिल्लीं ती कित्याक हांसतात ते मुगदाक खूब वेळ मेरेन कळ्ळेंच ना. वाटे वयल्या फातराक गाडी आडखळली आनी मुगदाले केस ओडले तेन्ना नदर फाटी करून पळयले. फाटल्यान आशिल्ले एके चलयेन ती दोरी सोडयली तेन्ना तिका लक्षेन मरूंक पुरो जाले. तुजे केस खूब लांब आसा, आतांच्या काळार इतले लांब केस कोण दवरिना, तूं ते कापून कित्याक घेयना? ते चलयेन म्हळें. केस कापपाची कल्पना मुगदाक सुचली ना, तरी मनांत एक विचार आयलो. ह्या समाजान वावुरतना हेरां परस वेगळी जावन उपकरचें ना, हेरां सारकी जाता आसतना घडये केस कापचे पडटले. मुगदाल्या तोंडा वयले भाव नियाळी ते चलयेन फुडें म्हळें. अनबन म्हाजें कर्ण ना, केस ते कापले म्हूण तेदेच उत्तले अशेंय न्हय, फुडें वाडटले. तुवें कापले नात जाल्यार म्हाका दिसता 4-5 वर्सां भितर तुजे केस जमनीर पावतले. दुसऱ्या दिसा सकाळच्या वेळार आवय केस वळयताली तेन्ना मुगदान तिका सांगलें, सगळ्या चलयांचे केस ल्हान आसात आई, म्हजेच कित्याक चड व्हड? सगळीं म्हाका केस कापूंक सांगतात. आवयन हातांतली दातुणी सकयल दवरली आनी कपलार हात मारून म्हळें, पिशे गो तूं, लांब केस ही देवाची देणगी, व्हडल्या व्हडल्या बायलांक अशे लांब केस खंय मेळना नात, देखून त्यो गंगावन गुटलायतात आनी तूं देवान दिल्ले केस कापचे पडटा. चलयेक अशी जाप दिता आसतना तिच्या मनांतलो संस्कार चाळवळो. बायलेच्या केसाक कातर लावप ही कल्पनाच तिका सुचली ना. असले अवाज उत्तर मुगदा कशी उळोवन गेली हाचो तिका खेद जालो. पूण खंयच्या उतरांनी ती मुगदाक समजयतली आसली? केस कापले म्हणून तेदेच खंय उरतले? फुडें ते वाडटलेच. तुकाच पळय, वळयतना कितले त्रास पडटात. म्हज्या त्रासांचो तो तूं हुस्को करूं नाका. कापिल्ले केस वाडटा.
3: लवू लवू तिचो दोळो.

0: Aici am creante, Cogni Sang, Ance Prădărșene, Amasumei Stancă, Păsând, Zale Mulobăruoso, Muzoza Unasa. Voi mă gace nou. Azi a burgeanii aple Prădărșene dita sana, Tani Gumta Vazeli Rite, Tani Gayan Keli Rite, Kandi Zaunu Hoglikeke Patr Zalli, Kandi Zaunu Misvuneke Patr Zalli. Ani așa astana, aici am creace, Prădărșene, Soponso Velata. Ani Ionce a apteantă, Cogni dais caricramante, ies vorsa so, gumta gan spardo, tumce mucare, două orice, prietena mi cărtau. Somi stancă, deu, boren, coru.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: Kaniye che nao, kesan che dan. Kani boropi, lekakai che nao, Chandrakant Keni, sador korpi, रिया वेरोनिका सिक्वेरा असले दुखणे दुस्मानांक लेगीत जावं नाका. मुग्धाक कड फुटले आनी उशांत तोंड लिपोवन ती रडूंक लागली. ती गेली व्यथा प्रणवाक कळटाली. तोय मनांतल्यान खुबूच भियेल्लो, पूण असल्या प्रसंगाचेर हात पांय सोडून उपकारना हें तो जाणा आसलो. डॉक्टरान सांगिल्लें दुखणे नाजूक आसले तरी आतां शास्त्र खूब फुडें पावलां, ती बरी जातली. ऑपरेशन मात कच्चे पडटले, ब्रेन ट्युमराचे. बायलेक मर्यांत बसोवन प्रणवान समजायली आनी म्हळें, भयाचें कांय ना, फकत एकेच गजालीचें तुका वायट दिसतले, तुजे केस कापचे पडटले. मुग्धाक इतलो जबर धक्को बसलो की तिची वाचाच धरली. उशान तोंड लिपोवन ती हुडक्या हुडक्यांनी रडूंक लागली. केस कापचे परस हांव मरण पसंत करीत, फकत ह्यो कला मात सोसूंक नजत. तिने रडत रडत घोवाक सांगले, तू तुजे पुरतो विचार करता, म्हजो मातसो विचार कर. तूं म्हाका जाय, तूं नासल्यार ह्या संवसारांत हांव कसो जगतलो. प्रणवाक हुडको फुटलो. घोवाक रडटना तिने केन्नाच पळोवंक नासले. ती एकदम सादूर जाली. तिने आपली दुखां पुसली, अडेचो हांसो तोंडार हाळो आनी म्हणले, ना ना, तशें कांय जावचें ना. हांव ऑपरेशन करून घेतली, केस कापल्यार कितें जालें तें परत वाडटलेंच. आपल्या साडयेच्या पदरान तिणे प्रणवाली दुखां पुसली. तिका दीद दिवचे खातीर तो उश्णें अवसान हाडून सोदतना ताचो धीर कोसळून पडिल्लो आनी आतां मुग्धान ताका धीर दिवंक लागली. उपरांत नदरांची मोनी भास सुरू जाली. दोगांयनी आपली दुखां पुसली आनी आवड्या सांगाता दुखां गिळ्ळी. प्रणवाचो दोळो लागताच मुग्धा उठली. आपले कुडीन तिणें व्हडलो हारसो बसोवन घेतिल्लो. त्या हारशा मुखार वचून ती उबी रावली. हारशांत आपल्या केसांचे नदर थिरावन मुग्धा केदो वेळ उबी आसली. मातशी मान हालयली जाल्यार तें सळसळटालें. लांब रस्मी केस, काजळावरी काळे, ह्या केसांचो तिका कितलो अभिमान. एक खेपे प्रणवान तिका म्हणिल्ले, तूं सुंदर हातून दुबावच ना, पूण तुज्या नाजूक देहा परस, तुज्या गोमट्या रुपा परस, तुज्या नुस्त्या सारक्या दोळ्या परस, हांसतना चकचकतल्या डाळंबांतल्या दाण्या सारक्या दांता परस तुजे केस खूब सुंदर. तुका कडेन खरें दिसचें ना. पयले खेपे हांवें तुका फाट मोरी पळयल्ली आनी तुजे केस पळोवन हांव तुज्या मोगान पडलो. तुजें रूप, तुजी सुबितकाय त्या उपरांत पळयली. इतलें सांगून प्रणव ओगी रावलो ना. ताणें आपल्या दोनूय पोशांनी ते सळसळीत केस धरले आनी तातूंत आपलें तोंड लिपोवन तांच्याच पोशांचेर सूख भोगूंक लागलो. आपल्या राम रस्मी केसांचो मुग्धाक ल्हानपणा सावन अभिमान दिसतालो. मुळावे शाळेंत वता आसतना लेगीत तिगेले दाट लांब केसांची विणी फाटीचे नदरेन भरताली. वर्गांत फाटल्या बाकाचेर बसतल्या एका मस्त्या भुरग्यान एक एक खेपे तिगेले ते लांब विणयेक एक व्हडली दोरी बांदिल्ली आनी दोरयेच्या दुसऱ्या तोकाक सुताची गाडी. वर्ग सोंपतकच जेन्ना मुग्धा उठून घरची वाट चलूंक लागली तेन्ना शाळेंतली सगळीं भुरगीं तिका हाशिल्लीं. ती कित्याक हांसतात ते मुगदा खूब वेळ मेरेन कळ्ळेंच ना. वाटे वयल्या फातराक गाडी आडखळ्ळी आनी मुगदाले केस ओडले तेन्ना नदर फाटी करून पळयले. फाटल्यान आशिल्ले एके चलयेन ती दोरी सोडयली तेन्ना तिका लक्षेन मरूंक पुरो जाले. तुजे केस खूब लांब आसा, आतांच्या काळार इतले लांब केस कोण दवरिना, तूं ते कापून कित्याक घेयना? ते चलयेन म्हळें. केस कापपाची कल्पना मुगदाक सुचली ना, तरी मनांत एक विचार आयलो. ह्या समाजांत वावुरतना हेरा परस वेगळी जावन उपकळचे ना, हेरा सारकी जाता आसतना घडये केस कापचे पडटले. मुगदाल्या तोंडावयले भाव नियाळी ते चलयेन फुडें म्हळें. अनबन म्हाजे कर्ण ना, केस ते कापले म्हूण तेदेच उत्तले अशेंय न्हय, फुडें वाडटले. तुवें कापले नात जाल्यार म्हाका दिसता 4-5 वर्सां भितर तुजे केस जमनीर पावतले. दुसऱ्या दिसा सकाळच्या वेळार आवय केस वळयताली तेन्ना मुगदान तिका सांगलें, सगल्या चलयांचे केस ल्हान आसात आई, म्हजेच कित्याक चड व्हड? सगळीं म्हाका केस कापूंक सांगतात. आवयन हातांतली दातुणी सकयल दवरली आनी कपलार हात मारून म्हळें, पिशे गो तूं, लांब केस ही देवाची देणगी, व्हडल्या व्हडल्या बायलांक अशे लांब केस खंय मेळना नात, देखून त्यो गंगावन गुटलायतात आनी तूं देवान दिल्ले केस कापचे पडटा. चलयेक अशी जाप दिता आसतना तिच्या मनांतलो संस्कार चाळवळो. बायलेच्या केसाक कातर लावप ही कल्पनाच तिका सुचली ना. असले अवाज उत्तर मुगदा कशी उळोवन गेली हाचो तिका खेद जालो. पूण खंयच्या उतरांनी ती मुगदाक समजयतली आसली? केस कापले म्हणून तेदेच खंय उरतले? फुडें ते वाडटलेच. तुकाच पळय, वळयतना कितले त्रास पडटात, म्हज्या त्रासांचो तो तूं हुस्को करूं नाका. कापिल्ले केस वाडटात हें हांवूय जाणा, पूण तूं चलो न्हय हें विसरूं नाका. बायलेच्या केसाक कातर केन्ना लायता तें तूं जाणा मुगो? केन्ना लायतात आई? बाबातीपणान मुगदान विचारले आनी आवयन दाव्या हाताचे मुठीन तिचे ताळवेर कुटलो मारून म्हणिल्ले, मागीर सांगता. आवयले जापेन मुगदाक कसलोच बोध जालो ना. पूण तिका इतलें समजलें की ज्या केसांचो आपणाक अभिमान दिसता ते कापूंक आवयचो लेगीत विरोध आसा. हायस्कुलांतलें शिक्षण सोंपोवन कॉलेजीन पावसर मुगदान केसांच्यो तरेकवार रचणुको शिकून घेतिल्ल्यो. प्रसंगा प्रमाण ती केन्ना ते मेकळे सोडटाली, केन्ना बुजार घेताली, जाल्यार केन्ना आंबाडो घालताली. कॉलेजांतली तिची मैत्रिणी सेलिना पिंकच्या केसाची नाजूक चली पळोवंकच पाकली कशी दिसताली. तिची गोरपान तिची लांबाय तिचे सर्फ चंद्रा वरवी तामसार पोळे चाफ्यावरी नाजूक नाक आनी पिटकोळेच्या पाकळ्यावरी पातळ ओट सगळेच मुगदाक सुंदर दिसताले. हारशा मुखार उबी राविल्ल्या वेळार ती सदांच येवचिताली, देवान म्हाका रूप दिला, सुंदर देह दिला, पूण केस हे म्हजे खरेले दान. घडये म्हजे केस लांब नासले जाल्यार हांव इतली सुंदर दिसपाची न्हय. म्हजे परस सलिना सुंदर. सलिना कडची इश्टागत बरी जुळली, पूण सलिनाचे केस मुगदाक केन्नाच आवडले नात. पिंकशा रंगाचे मुदयाळे केस, जिरे टोप चडयल्ले वरी दिसताले. सलिनान केन्नाय मुगदाक म्हणचे, देवान तुज्याकय अर्दान लेगीत म्हाका केस दिल्ले जाल्यार कितले बरे जावपाचे. म्हजे केस कितलेय वाडले तरी मुदयाळे जाल्ल्या येदेचे दिसता. त्या दिसाच्यान मुगदाळो आपल्या केसा विशींचो अभिमान वाडिल्लो. ती मनांतल्या मनान म्हणटाली, सलिना सगळ्या आंगांनी सुंदर आसूनय केसाची देणगी देवान तिका दिली ना. 5 पक्वानांचें जेवण आसूनय तातूंत मीठ नासतकच ते अळणी लागता. सलिना तशीच अळणी अशें मुगदाक दिसले. आज हारशा मुखार उबी रावून आपले केस थोकेताना मुगदाक हे सगळे प्रसंग येवजले आनी अचकीत तिचे दोळे भरून आयले. सदांच अशेंच घडटा, दोळ्यांत उदक येना फुडें तकळी उचलूंक लागता, सोसूंक नज इतली उसळटा, खिळच्यो मारच्यो अशें तिका दिसता. तिने दोनूय हातांनी तकली दामून धरली आनी एक अस्पश्ट किळांच तिच्या तोंडांतल्यान भायर सरली. कुशीक आशिल्ले खाटीचेर न्हिदिल्ल्या प्रणवाक जाग आयली. तो एकदम उठून मुग्धा सरी आयलो आनी ताणें बायलेक हाताक धरून खाटीर बसयली. फुडें कितें जावं येता तें तो जाणा आसलो. ती गुळून पडटली आनी तो काचाबूल जातलो. हे आदी अशे जायते खेपो घडला. असल्या वेळार कितें कशें ते डॉक्टरान ताका सांगून दवरला. गुळी तयार आसली. थर्मसांत उदक आसलेंच. गुळी घेतकच मुग्धा न्हिदिल्ली. प्रणव तिच्या उशा कडेन बसलो. लवू बोटांनी ताणें तिचे माथे दाबले. लवू लवू तिचो दोळो लागलो. देव बरें करूं.